0: 光を起こす深い波、
1: シナリオを開く扉、
0: 視界を満たした光、しぶきで洗顔、海岸、台風の目、
1: 死ぬ気で研磨、ライフはない風の目、
0: 耐え難い通路で
1: 耐え難い空
0: を闇からいずる個性、
1: ありがたい無数の目、奏で合わせ意識を眠る遠心を、
0: ただ一
1: 生、ただ一生、
0: ただ一生、
1: ただ一生、
0: ただ一生、
1: 一生、奏で合わせ意識を眠る遠心を、
0: ただ一
1: 生、ただ一生、
0: ただ一生、
1: ただ一生、
0: ただ一生。

から開けるカーテンの向こう側、街はいつも通り賑やか。知らなかった空の青さ、窓に映る顔は昨日泣きじゃくったせいか心なしか不安だ。またここから踏ん張って一歩踏み出すのさ。見えた聞こえたもの全てに感謝しながら、何かにとらわれっぱなしで迷い続けた長い時間。夜になれば自然と襲い来る孤独感、もうどんぐらい進んだのかもわからないが、あれからちょっとだけだけど強くなったのは確か。霞ゆく視界ももう気にしないでいけるさ。今まで気づかなかった闇の隙間から光が